0: Smile Medical, Sunridge Mall de naal, Superstore wale Plaza with sthit S Clinic vich tuhadi apni paasha bolan wale male ate female doctors har kadam te tuhade naal han. Chahe gal hove bachyan di ya fir buzurgan di, itthe saryan layi suvidhaan maujood han. Appointment nahi badi, koi chakkar hi nahi. Sidhe chale aao, itthe walk-in vich khulla swagat hai. Nave patients da vi nigga welcome. Family care to leke medical check-up, ate chronic bimariyan de ilaaj tak. Sab kuch ikko chhat het. Assi hafte de 6 din khulle aan te oh vi der sham tak. Ta der kis gal di? Aaj hi dial karo 587-617-4696 587-617-4696 Oasis Smile Medical tuhadi sehat saadi zimmewari 587-617-4696
1: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा सामान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street North East Calgary Empire. Phone number 403-510-1515. 2935 19th Street, Northeast Calgary.
2: ग्रोसरी खरीदने ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
3: ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾਲਾਂ ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀਮਤਾਂ ਕੱਟ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ A1
2: ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ
3: ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ
2: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 331-3690 ਵੈਸਟਮਿੰਸ ਡਰਾਈਵ
3: ਦੂਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 117-7771-80 ਐਵੇਨਿਊ
2: ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 570-6520 ਫਾਲਕਨਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ
3: ਚੌਥੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 606 ਸਿਟੀ ਸਕੇਪ ਸਕਿਓਰ
2: ਪੰਜਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 3150-235 ਰੈੱਡ ਐਂਬਰਸ ਵੇ
3: ਛੇਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 400-45 ਕੈਰਿੰਗਟਨ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ
2: ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ
3: 403-835-2222
4: سلام نمستے سر سے کا آداب عالمت میں آپ کا ہوسٹ جلال کی ناظر آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سلام نمستے کیلگری آن ریڈیو سنگم 94.7 ایف ایم آج جی ہے منگل کا دن آج منگل کا دن ہے تو آف کورس آج جو سلام نمستے کیلگری کیا جو سیگمنٹ آپ جو ایوری ٹیوزڈے سنتے اور دیکھ رہے ہیں تو اس کا ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر آج بھی ہمارے پاس بہت سپر ڈوپر گیسٹ موجود ہیں ہمارا اسٹوڈیو بھی چھوٹا پڑا آج ہماری ہے بہت اچھی دوست کے لیے تو ان شاء اللہ وین ایور شی کمز نیکسٹ ٹائم ویل ہیو اے بگر اسٹوڈیو ان شاء اللہ ان دا فیوچر لیکن اتنی پیاری کہ ان کو ہم جو منع بھی نہیں کر سکتے یس وہ کون ہے آپ دیکھیں گے سنیں گے بھی ان کپل آف منٹس لیکن سب سے پہلے میں کوچ جو ہے سلمان جی بھی یہاں پر موجود ہیں سلمان جی کیسے ہیں آپ
5: تھینک یو جلال میں بالکل مزے میں ہوں اور آج کل تو موسم بڑا سہانا جا رہا ہے اگر بارش زیادہ نہ ہو تو سب سے پہلے ہمارے سب سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو سلام نمستے آداب ست شری اکال یا علی مدد اینڈ اے بیوٹیفل ایوننگ امید ہے کہ آپ کا ہفتہ بہت اچھا گزرا ہوگا ہمارا ہفتہ بھی اچھا جا رہا ہے بہت اب تو موسم اچھا ہو چکا ہے اور گرمیوں کا موسم بھی کچھ تھوڑا ساون کے ساتھ ہی ہے لیکن اچھا ہے تو امید ہے آپ لوگ سب اچھے ہوں گے چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں بچوں کی اور اب کافی ساری گہما گہمی ہے تو اپنا خیال رکھیں گاڑی ذرا اچھے سے چلائیں بہت رش ہے آج کل اسٹیمپیڈ از اراؤنڈ دا کارنر تو بہت کچھ ہو رہا ہے اب سٹی میں تو انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات رہے گی ایک گھنٹے کے لیے ہمارے سب گیسٹ آ چکے ہیں اور وہ بتائیں گے کہ وہ کس سلسلے میں یہاں پر آئے
4: جی ابھی جیسے سمر یعنی شروع ہو گیا جیسا جو سمجھ نے کہا تو بہت سے ایونٹس بھی ہونے جا رہے ہیں کیلگری میں جس میں اپنا فنڈ ریزرز بھی ہوں گے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ہوگا واک بھی بہت ساری ہوں گی سو میک شیور اگر آپ گھر پر ہیں اف یو ہیو ٹائم گو وزٹ اینڈ آف کورس یو کین سپورٹ اور اون جو ہمارے کلچر کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو پلس جو ہے کرکٹ کے میچز بھی بہت ہو رہے ہیں آج کل سو میک شیور یو کین گو اینڈ واچ سم کرکٹ میچز ویل تو اسی طرح ایونٹ ہونے جا رہے ہیں ہماری پوری ٹیم یہاں پر موجود ان کے سو آئی ول جو ہے آسک ایوری ون ٹو انٹروڈیوس دیئر نیم اینڈ پلس آپ کیا کرتے ہیں دین یو نو وی کین گو آفٹر دیٹ سب انٹرو پہلے ہو جائے سب سے پہلے ون اینڈ اونلی ہماری کیلگری کی شان آن بان جی شما کپور یہاں پر مانو شما کیسی ہو یار
6: بالکل جی آپ کے پاس آ کر تو جلوے جلال
4: بہت میری کمپٹیشن میں
6: نہیں کمپٹیشن میں تو آپ آ رہے ہو بھائی